0: Baixo Miño. Cadena Ser.
1: ¿Buscas expertos en electrónica o mecánica para tu coche? En River Electromecánica somos especialistas en diagnóstico y reparación de vehículos de todas las marcas y modelos. Contamos con las últimas herramientas y tecnologías para garantizar un servicio rápido y eficaz. River Electromecánica, en Carregal de Arriba 24, Tomiño.
2: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
3: Como ver unha cidade? Hai diversos modos de ver unha cidade. Eu recomendo vela primeiro dende a súa envoltura, dende fora, sin pararnos en detalles. Poñamos que falamos de Vigo. O mellor é atopar a cidade chegando dende o mar, entrar pola ría e poder ser dende as illas Cíes ou Cías. Logo, seguindo a costa, vela a cidade deitada ao mar. A altura da Laxe podemos ver a extensión da poboación desde Bouzas a Mariñeira ata Guía, enfilacións dos barcos que buscan atraque nos peiraos transatlánticos ou mercaderías. Observamos a orografía da urbe, os ocalcos que baixan dentro do Monte do Castro converténdose en rúas ata dar o mar no náutico ou no berbés. Tras esta primeira ollada, xa podemos entrar a coñecer a cidade.

0: Cariño, ¿por qué ya no me miras como antes? O sea, me miras, pero hay algo que nos separa.
1: Pues como no sea el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 con el que me tapo la cara para que no me reconozcan si me toca el premio de 11 millones de euros o uno de los 11 premios de un millón, no sé.
0: Va a ser eso, sí.
2: Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado, que llega un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da. Ya a la venta.
0: Te echo de menos.
3: 11. Bien jugado.
4: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: Trayecto en autobús urbano por Barcelona.
6: Láser. El sonido de la vida.
7: Baixo Miño. Cadena Ser.
8: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
9: Excursión ao Tecla. Lembro de ir de cativo cos meus pais e irmá de excursión ao monte Tecla ou Trega. A verdadeira excursión comezaba a partir de Bayona, en Cabo Silleiro, coas súas baterías de costa apuntando a bocana sur da ría para que nada pasase sin o seu permiso entre canóns e as cíes. Logo, unha costa enigmática de que ninguén falaba, costa de augas abertas do Atlántico rompendo duramente contra as rochas cando o mar chega ao seu final ou comezo, que é o mesmo. Costa de Mougás, con cabalos baixando a estrada, mosteiro de Santa María de Oia, sempre por reconstruir e chegar a Guarda, a vila onde comer as mellores langostas do mundo. Dende alí, subir o monte, fin de terras, entre as casopas da Citania prerromana, subir e subir ata alcanzar a gloria, o cumio, onde poucas panorámicas poden igualar. Ose, todo é máis doado, pero daquela era a excursión perfecta. E para min, a subida ao Trega, o Tecla, a subida ao Monte Olimpo.
6: Láser, el sonido de la vida.